0: шунавандагони азиз, акнун андешаи доктори илмҳои филологӣ Абдунабӣ Саттарзодаро шунавед.
1: Дар давроми шӯравӣ шоирони нағз кам надошт, нависандагони нағз кам надошт. Бисёр соҳиби нағз, соҳиби истеъдод, хоб, аз устод айни шурӯъ кунем, устод Улуғзода, Ҷалоли Киромӣ, Раҳим Ҷалил, шоирон биёем агар аз Пайрам Сулаймонӣ ва Ҳабибуллои Суфию Ғафор Мирзову Аминҷон Шукрутию аз насли баъдина гӯем устоди бузургвор Муъмин Қаноату ва дигару дигарҳо. Ин аст ки мо шоиру нависандаи хуб бо истеъдод дорем, доштем ва дорем дар замони шӯравӣ, дар замони истиқлол. Аммо шумо як чи андеша кунед ки дар байни ин ҳама одамони надибони соҳиби истеъдод ҷои устод айни ҷудост, ҷои устод айни бисёр, ҷои устод Турсунзода ҳам ҷудост. Инҳо падидаҳои адабии умуми миллӣ буданд. Барои як шаҳр не, барои як вилоят не, барои як минтақа не. Инҳо усодони барои тамоми минтақаҳои тоҷикист устод Турсунзода ҳам ҳамин шуд. Аз миёни наслҳои баъдина ба надари ман инҷо тоҷибои султонӣ аз як суханронӣ ва як гуфтаи пешвои муаззами миллатамон президенти муҳтарам ҷаноби олӣ имоми раҳмон дар бораи устод лоиқ иқтибос овардам. Унҷо мегӯянд ки лоиқ бо ҷасораташ, бо хидматҳояш барои забон ва барои дигар дар байни адибони муосир фарқ мекунад. Воқеан ҳамин аст. Ман ҳамин ҳодисаро як падидаи у адабии умуми миллӣ дар замони муосир меҳисобам. Дар қатори устод Аймӣ, дар қатори устод Мирзо Турсунзода. Боз ман такрор мекунам ки шоирони дигару нависандаҳои дигар онҳо забардастанд. Шоирони бузург, адибони бузург, нависандаҳои бузург доштанд. Аммо ин падида комилан дигар. Лоиқа инҷо ҳама гуфтад. Лоиқа дар куҷо хонед? Дар Хазлон, дар Бадахшон, дар Ғарб, дар Зарабшон, дар Самарқанд, дар Афғонистон, дар Ирон ҳама қабул доранд. Эътироф мекунанд. Эътироф мекунанд. یعنی یک پدیده ای که از سرحات ها برامده است پدیده ای عموم ملی شده. خب این یک قضیه بود، این یک وقت بود. بعد از آن من کوشش میکنم که در نمیشته هم در جای دیگر اثبات کنم. من لایق 13 ساله بودیم. استاد چهارمون یک سال از من کلانتر 14 ساله بود. از همون سال 54 تا حال حساب کنم که 72 سال شده است. 72 سال شده است. روزهایی که ما همدیگر رو دیدیم و شناختیم و 26 سال است که لایق نیست. گلوکسور یک شعر بسیار خوبی دارد، میگه بهار بی لایق. و فردان آباندون چند شعرها خاطره ها دادن. من در چی لایق در سوگواریش یک دو بنده گفته بودم. لایق چون تو کسی نادیر گفتار نم شایری و آشقی چون تو صداوار نما زنده کردی مبلوی و حافظ و خیام را مثل تو ایسا دوی کو موجزاسار نما همصف و همساغر و همکیش خیام بزرگ همصف و همساغر و همکیش خیام بزرگ این زمان در ملک ما مثل تو هوشیار نم ساقی بزمی عروسی های دوران بوده ای رازان و رازگوی عاشق زار نما تا تو بودی مرده ای تاجیک بی صاحب نبود رفته ای مرسیه خان نام بردار نما مادر ملت سیه پوش است اندر ماتم است نامه مادر که خواهد گفت بیدار نما ماز تو قدر زبان مادری آموختیم من ندانم چون شود چون تو زباندار نما در غم ملت ندیدم هیچ کس مانند تو ملت ما را چطو امروز غمخوار نما داشتم در دل تمنا بیت گورم گفته ای داشتم در دل تمنا بیت گورم گفته ای و دریغا حسرتا چون تو وفادار نما

аслан се таомил аст. Якумаш мусиқӣ, дуюмаш садои инсон ва сеюмаш каломи бадии. Ин се чиз дар суруд мунаккис мешавад. Арасту ҳамон каломи бадииро дар ҷои аввал мегузорад, ки ба фикри Арасту, Ибни Сино, Ибни Рушду, ана олимои шарқ ҳам дар ҳамин фикр ҳастанд, ки дар ҷои аввал каломи бадии меистад. Чунки каломи бадии ҳамон шеър аст, ғазал аст, дар он маънӣ нуҳуфтааст. Ва вақте ки ҳунарманд бо садои бисёр закӣ ва бо мусиқии бисёр дилхуруш ҳамон чиза ба сомеон пешкаш мекунад, ҳамон тамошобинон хаёл мекунанд ки чизеро тасаввур мекунанд, ки гӯё дар саҳна дида, чунки он чиза каломи бадии тасвир шудааст. Новай лирикӣ аст, ишқӣ аст ё драма аст дар онҷо. خیلی نه، اما سرود هر خیلی معنی دارد. سرود عشقی است، سرود فرض کردیم. بنابراین من خیال میکنم که در جای اول کلام بدی، بعد صدای بسیار قوی، بعد بواج میارد اما چیز موسیقی. موسیقی هم مرتبهش خیلی بلند است. چوب بیتراشیده، در او بسته دو سیتار، قانونه عالم، صد ناله زار از دل هر تار برآمد تا روح روان شد. روحی آدم که با موسیقی با کلاب درآمد، این نکو موسیقی هم بسیار چیزی مرتبهش خیلی بلند است.

0: аз эҷодоти ин ё он адиб, ин ё он шоир, ин ё он ромнависи машҳури ҷаҳонӣ иттилоъ медиҳем. ва имрӯз мо тасмим гирифтем дар бораи яке аз машҳуртарин шоирони юнонзамини бостонӣ, дар бораи симонид ба шумо иттилоъ бидиҳем. қабл аз он ки дар бораи симонид сухан бигӯем, бояд бигӯем ки ҳамин шеър ҳамчун навъи каломи ҳунарӣ, ҳамчун навъи адабиёти бадии хатти ҳунарӣ дар ғарб, мо дар шарқ чизе намегӯем, дар ғарб ҳанӯз дар асри ҳафти пеш аз милод зуҳур кард ва онро бо истилоҳи лирика мешинохтанд, эътироф мекарданд. лирика аз ҳамон асбоби мусиқии лира пайдо шудааст ва дар ибтидо матне ба вуҷуд меомад ва он матн ҳамчун суруд хонда мешуд зери аккомпанементи лира, ном асбоби мусиқӣ. яъне дар ҳамин навъи шеъри лирикиро, шеъри ғановиро мелос ёки мелика мегуфтанд. яъне шоир он касе ки муаллифи матн буд, ҳам дар як вақт ҳам муаллифи матн, ҳам ҳофиз, ҳам бастакор, яъне оҳанг меофаред ва ҳам онро месароед. ва бояд бигӯем ки ҳамин тур шудааст ки аз асри нӯҳи пеш аз милод дар юнони бостон то асри панҷи пеш аз милод, ки давраи охири панҷ, охири чор давраи классики ё ин ки давраи атиқа шинохта мешавад, ҳамин се навъи каломи ҳунарӣ ба вуҷуд омад. яъне дар асрҳои нӯҳ-ҳашт аввалин намунаҳои ҳамосаи қаҳрамониву паҳлавониву таърихию устураӣ ба вуҷуд омад, ки онро эпос мегуфтанд, эпосҳои миллӣ мегуфтанд ва мисоли намунаи барҷастааш ҳамин ду достони ҳамери юнонӣ илиод ва одиссея мебошад. баъдан баъди чанд муддате, тақрибан дар асрҳои ҳафт шаши пеш аз милод достонҳои чӣ ба вуҷуд омад? дидактикӣ ё ин ки ҳамосаҳои панду мавъизатӣ ё насиҳатӣ, чунин ки намунааш дар мо қобуснамаи мусралмалои кайковус аст, гулистони саъдӣ аст, хоб баҳористони ҷомӣ аст ва ғайра. хулоса достонҳое ки дар он ҳаҷми хеле хурд доштанд, кам мухтасар доштанд ва дар он ҷо сухан дар бораи чунин арзишҳое мисли ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мерафт ва аз ҷумла кӯшиш, азм, сайу талоши инсонҳо сутуда мешуд. яъне адабиёт рӯ овард ба сиришти инсон, ба тинати инсон. ҳамин тур баъди ин ҳам дар асри ҳафт лирика ба вуҷуд омад. агар ба қавли умум бигӯем, шеър ба вуҷуд омад. акнун дар ҳамосҳо, ки ҳаҷми хеле калон доштанд, сюжетҳои барҷаста доштанд, аз қаҳрамониҳо, паҳлавониҳо, аз марҳалаҳои бузурги таърих ҳикоят мекарданд, акнун баъд фантазия, ки тахайюли эҷодӣ дар он ҷо бисёр фаровон истифода мешуд, акнун ба ҷои ин ҳама, яъне ба ҷои таҷассуми дунёи ормонии худоҳо ба ёд биёрем, ки фаромӯш накунем, ки ондар бисёр худоӣ буд ва қаҳрамонон, қаҳрамонони фавқулода, акнун фардгароӣ ҷои инро гирифт, субъективизм гирифт. акнун ба ҷои тахайюли печидаву хеле болобаланд ҳақиқати воқеӣ, он ҳақиқате, ки эҷодкорро чиз мекард, дар он эҷодкор зиндагӣ мекард, яъне зиндагии иҷтимоӣ, ва ба ҷои гузаштаҳои дур, аслан дар ҳамосаҳои миллӣ, ҳамосаҳои қаҳрамониву паҳлавониву таърихиву устураӣ, гузаштаҳои дур инъикос мешуданд, бостоб меёфтанд. акнун ба ҷои гузаштаҳо ҳамон зиндагӣ, ҳамон рӯзаи муаллифи лирика, муаллифи шеър баён мешуд ва ин масъалаҳоро یعنی انعکاسی واقعی اجتماع را وضع و حالت انسان، روح و روان انسان، سرشت انسان را در ادبیات از همه خوبتر، از همه بهتر لیریکا افاده میکردگی شد. همتر یک اثری منظومی با وجود آمد که حجمش نه اونقدر کلام بود، حجم خود داشت و در اون احساس و افکار گوینده همون متن بیان میافت، همون شعر بیان میافت. اکنون باید بگیم که همه نوهای ادبیات بدیعی ما در گذشته ها، البته در بامداد، در دوره آغازینشون ریشه در دو چیز داشتن، در اسطوره ها، در دو عامل، در اسطوره ها و ایجادیات شفاهی مردمی، یعنی در فولکلور. همین لیریک هم سرچشمه‌اش همون فولکلور است. مثلا سرودهای مردمی بودند که در توی معرکه ها و در جشنواره ها سروده می شدند، اونها رو گیمینه یه همی گفتند، یک سرچشمه‌اش همین بود. دیگر سرچشمه‌اش سرودهای ازا و متام، هنگامی غم و اندو سرایده می شدند به طور عمومی، به طور خار، اینها رو فرین ها می گفتند. بعدم بودن سرودهایی که محض به دختران تعلق داشتن، اون سرودهای دختران ها پرفینی میگفتن، و سرودهایی که زیر هوای اون مردم رقص میکردن، شادی میکردن، دست و پا میجموندن، اینها رو گیپرخه میگفتن. و بعد اینا همشون همون لیریکایی فردی بود، همون لیریکایی یعنی شعری که از جانب یک مؤلف ایجاد کرده میشد. بعد لیریکای خوری هم بعد پهلوی دیگرش با وجود آمد. لیریکای خوری این همون شعرهایی که دست جمع اونا سرایده می شدن، بیان کرده می شدن، این ها در وصف اپالون، یکی از خداهای بزرگی اما یونان زمین قدیم. بعدا بودن مخصوص لیریکایی که اپینیکیا می گفتن، این ها همین به افتخاری هم جشنواره ها، مسابقه های اولیمپی، سبقت های اولیمپی و غیره این ها سرایده می شدن. و بعدر امین نوعی مخصوص شعر با نام آده یا قصیده با وجود آمد که بزرگترین نمایندهش پیندر بود. یعنی این خیلی چیزها و مخصوص نوعی شعری بود که به افتخاری دیونیس یا دیانیسی سرایده می شد، اونها رو دیفیرامبا می گفتند. دیفیرامبا همین کلمه یا اصطلاح دیفیرامبا بعدتر به معنای شعری مدحی، شعری ستایشی، وصفی بعد در ادبیات جهان تحول یافت، پهن شد، گسترده شد. خلاصه این من یک چیزی کردم، یک رجوع تاریخی کردم که همین شعر بعد از حماسه، بعد از اپوس ها، اپوس های قهرمانی لیریکا با وجود آمد. اکنون در ابتدای که در بامداد بشریت، در همون اگر ما فقط به غرب تکیه میکنیم، همون در یونان قدیم دو نوع اساسی شعر با وجود آمد که بعدا شهرت جهانی یافتند، بعدا در همه کنج و اطراف اکناف عالم پهن شدند. یکی رو الگیا میگفتند، دیگر رو یام. الگیا به معنای مرثیه، نه به معنای شعری که محاکمه دارد، شعری که بررسی دارد، شعری که از نگاهی فلسفی، از نگاهی مطرح کردن مسئله های فراوان روزگار، مسئله های زندگی بشری محتوایش چی شده است، فراهم اومده است. و یمبای این یک نوعی شعرهایی بودند که در اون حج و طنز و با مسخره کشیدن این یا اون پدیده، این یا اون حالت، رخ داد، واقعه، حادثه یا اون شخصیت در اونها وای میشد، بررسی میشد. همین دو نوع شعر خیلی در این زمین پهن شد و شاعران مشهوری خیلی قدیمی این زمین، این مثلا کالین، تیرتی، اینو عصر هفتی تا میلاد، بعدن ارخیلوخ، بعدن سیمونید، بعدن صفو، اینها همین شاعرانی بودن که بعدن فیوکرید، اینها شاعرانی بودن که خیلی شهرت داشتن. بعد شاعرانی بودن که مثلا ایجادیتشون صرف ғаноӣ буд, яъне иборат аз васфи ишқу муҳаббат буд. Ҳамин гуна як шоири бисёр машҳур дар ҳамон асри ҳафти пеш аз милод аз ҷазираи Лесбос Сафо буд. 8 китоби шеър ба ёдгор мондааст, хеле шӯҳрат дорад. Ҳатто Суқрот ӯро муаллимаи ишқ унвон карда буд. Дар ҳамин 8 китоби шеъраш танҳо ва танҳо масъалаҳои маҳрамонаи ишқу муҳаббат бостоб ёфтааст. ва амин гарчанде зиндагӣ бисёр фоҷиавӣ дошт, билохира дар анҷоми ҳаёташ худкушӣ кард. аммо ӯ дар ҳамин ҷазираи Лесбос мактаби духтарона дошт, ки дар онҷо суханварӣ ва читор иҷод кардани шеърро меомӯхтанд. мактаби духтаронаи шоирӣ таъсис дода буд. архилох ҳам бисёр машҳур аст бо як ямбаш, ки машҳур аст аз ин ки соли таваллуд, ҳатто рӯзи таваллудаш маълум аст, 5 апрели 648. чаро ин тавр дақиқу мушаххас аст? чунки ҳамон вақт офтобгирӣ шуда буд, як ҳодисаи кайҳонӣ, ки офтоб пеши офтоб гирифта мешавад, ҳаво торик мешавад. ҳамин ҳодиса ки шуда буд, барои ҳамон рӯз таваллуд ки шуда буд, барои ҳамин рӯзу моҳу солаш хеле дақиқ аст. ӯ бо як ямбаш хеле шӯҳрат дорад, ки барои хостгори худаш, шоир барои хостгорӣ ба ҷазираи Парос, ба ҳокими ҳамон ҷазира Лекам, ба духтараш Необула худаш меравад ва аз онҷо таҳқир мешунавад. аз онҷо ӯро Лекам ба таҳқиркунон пеш мекунад ва хеле шоир маъюс мешавад, хеле роҳ афтода мешавад, чунки ҳамон Необуларо хеле дӯст медошт. аз ин муҳаббат, аз ноком мондани муҳаббаташ хеле дилгир мешавад ва билохира қасос мегирад. як ямбе менависад, ки шеъри ҳаҷвӣ менависад, ки дар он ҳама хулқу атвори пасту сифатҳои номатлуби ҳамин ҳокимро ошкор мекунад, фош мекунад ва ба таври хеле бо ҳаҷви тезатун. ҳамин шеър дар ҳама гӯшаву канори юнон замин овоза мешавад ва билохира ба ин тоб наоварда ҳамон ҳам падару ҳам духтар худкушӣ мекунанд. амин бо ҳамин ҳодиса номи архилох дар таърих мондааст. аз алакун меоем ба эҷодоти симонид, симониди аморгил. симониди аморгилам як асосан ямбнавис буд. дар шеър ямб ба қавли устухон надошт, хеле камолу ҷамоли ҳунарро дода буд. ва ҳамин симонид аслан парвардаё, ки таваллуд шудаи ҷазираи Самос аст ва як шеъре дорад, ки он пурра ба замон бахшида шудааст. ва дар ҳамин ямб ӯ хулқу атвор, сириш, тинат, феъл ва хислатҳои занонро ба 10 навъи, ба 8 навъи ҳайвон шабоҳат ташбеҳ мекунад. ташбеҳ мекунад ва ба 8 ҳайвон, бо ду замину баҳр ва тавассути ҳамин ташбеҳ ба кор бурданаш ҳамин хислатҳои занонро ошкор мекунад. ва масалан яке хук, дигари рубо, саг, хар, асп, хоб бозина ё маймун, як ҷонвари ласки мешавад, ҷонваре, ки аз ҷинси савсор буд, замин, бар ва билохира оруи асал. яъне хислатҳои занонро ташбеҳ мекунад ва хеле як шеъри олиҷаноб меофарад. анакун бибинед, ки ӯ дар ниҳояти ҳамин шеър, дар ниҳояти ҳамин ямб, беҳтарини занонро, онҳоеро медонад, ки хою хислат, рафтору кирдор ва феъли атвори оруи асалро доранд. чаро оруи асал? чунки ин шеър заминаи воқеии иҷтимоӣ дорад. ин ямбро ҳамтон масалан ба таври зоҳиран номатлуб гуфтан ё масалан чиз кардан, танқид кардан ҷоиз нест. чаро? چونکی همون آبروی اصل یک خصلتی دارد که با کوی و صحرا و دشت و دمن می رود و با دیگر جاها می رود و نکتر همون چیزی رستنی ها رو گیرد می رود جبیده اومده در چی می کند آروی اصل تیار می کند اصل ناب تیار می کند انگومین تیار می کند یعنی از هر جا می رود و از هر اطراف و اکناف برستنی ها می نشیند همون نکترش رو جمع می کند جبیده می گیرد و آورده در همون قطعه هایی که همجا زندگی می کند همجا اصل تیار می کند انکه این رو همجا در یاد بگیریم و من یک چیز می خواهم بگیرم که در نیمه اول عصر 11 شیخ ابوامین محمد غزالی نیمه اول عصر 11 در ادبیات پارسی تاجیکی خودمون نصیحت الملوک نام یک اثر دارد در همون بابی دهمی همین کتابشان غزالی ذکر سیرت و خوی زنان نام یک مسئله های رو البته به طریق نصر مطرح میکند که به خلق اطواری زنها دخل دارند و میگه که بدانگی جملگی خوی زنان بر ده گونه است و هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است یکی چون خوک دوم چون کپی یا میمون و بوزینه سه دیگر چون سگ چهارم چون مار پنجم استر یا خچیر ششم کژدم هفتم موش هشتم کبوتر نهم روبا و دهم گوسفند و بالاخره امام غزالی خلاصه میکند که بهترینی زنها همونوی هستند که خصلتی گوسفند رو دارند چرا که گوسفند مبارک است سالار است با تمکین است آزاده است و اطاعتکار است خلاصه این مسئله رو مطرح میکند اکنون در همین مقایسه که حاضر ما میخواهیم بکنیم یکی سیمونیدی امرگی است هفته پیش از این در یونان زمین و دیگری شیخ ابو حامد محمد غزالی در نیمه اول عصر 11 مسافه را ببینید چقدر است به هر دو به همین مسئله دخل کردند و در همین دخالت اینها دو نوع جهانبینی نسبت به زن افاده یافته است که این کلن همین زمینه اجتماعی دارد و زمینه فلسفی هم دارد البته یعنی هدف سیمونی دمین است که اون زنهایی که خصلت آروی اصل دارند مدام در پهلوی شوهر هستند مدام در حل مسئله های اقتصادی در اویله کمک میکنند و اون دوره رو اگر باید بیاریم اون دوره دوره نهایت مشکل بود مردان در جنگ ها اشتراک میکردن مردان همیشه از پای ریسک روزی برون از خانواده بودن اکثرا در محاربه ها یا زخم دار میشدن یا هلاک میشدن اونها رو برای آوردن به خانه زن ها سفر بر میشدن یعنی هر زنی رفته مثلا شوهر زخمینش رو یا که جسد شوهرش رو گرفته به خانوادهش می آورد یعنی وضعیت همین گونه سنگین و وزنین بود و زنها در پهلوی شوهر بودند و در تأمین اقتصادی اویله ها سهمی برابر می گذاشتن با مردم همین بینید که در همین جهانبینی غربی همین مسئله گندر هم گویی مسئله برابر حقوقی زن و مرد یا که در مسئله های اقتصادی اویله سهمی برابر داشتن زن و مرد در همون از همون دوره ها ابتدا گرفته است از همون دوره های خیلی قدیم و اینه بینید که شیخ ابوین میگوید که بهترین زن اونهای هستند که خصلت گوسفند رو دارن چرا گوسفند مبارک است اطاعتکار است وزنین است و آرام طبیعت است اینجا هدف امام غزالی شیخ ابوامید محمد غزالی این است که برای زنها ستونی تربیتی اویله به شمار می روند یعنی وظیفه یا که رسالت مهمترین زنها از نگاه جهانبینی شرقی این تربیت اخلاقی و معنوی اهل خانواده است یعنی اگر زن با اون وقت مبارک می شود که در تربیت فرزندان سهم بارز داشته باشد ارزنده داشته باشد و تربیت بکنند از همین نقطه نظر همین шери симонидро агар мо бо афкори иҷтимоӣ муҳаммади ғазолӣ агар ташбеҳ бикунем, қиёс бикунем, ду нави ҷаҳонбинӣ пешорӯи мо тасаввур мешавад. ҷаҳонбинии ғарбӣ, бинед ки масъалаш аз чӣ иборат будааст нисбат ба занон, яъне баробар ҳуқуқӣ, саҳми баробар доштан дар иқтисоди оилаҳо ва ғайра ҳоказо. аммо дар шарқ бинед ки ба гусфанд ташбеҳ додани занҳо хулқатвори беҳтарини занҳо ҳамонест ки мисли гусфанд бошад. ин яъне дар тарбияи хонавода саҳм гузоштан, муборак будан, солору тамкин доштан ва дар масъалаҳои ахлоқию маънавӣ, яъне рисолати худро иҷро кардани занҳо будааст. хуб, анамин Симонид бо ҳамин шеъраш, бо ҳамин шеъри, бо ҳамин як ямбаш, бинед ки дар таърихи адабиёти ҷаҳон, дар таърихи лирикаи ҷаҳонӣ номашро ҷовидон кардааст. бо дигар, албатта шоирони бисёре буданд ки дар юнон замин ки ҳамин гуна чиҳо доштанд, дар ин ён соҳаи шеър шӯҳрат доштанд, ки якеаш Пиндар аст, ки масалан шоири машҳур аст, қасиданавис аст ва эпиникро менавишт, яъне шеърҳои ситоишӣ менавишт, мисли қасидаҳои матҳие, ки Анвари дар мо машҳур аст бо қасидаҳои матҳиеаш, бо матҳияҳояш. ҳаминтур Анамид Пиндарам ҳаминтур ҳамин гуна шӯҳрат дорад ва шоирони дигар. аммо Симонид дар ин ҷо номи Симонид Аморгиро алоҳида бояд гирифт ва Симонид на фақат бо ҳамин ямбаш, балки бо дигар, албатта навои шеърам дорад, элегио дорад, дигар чизо дорад, аммо аслан шӯҳраташ аз ҳамин шеър иборат буд. хуб, ин буд хеле ба таври мухтасар дар бораи эҷодиёти яке аз шоирони юнонзамини бостонӣ аз давраи атиқа бо номи Симониди Аморгӣ. хуб, мо дар ин ҷо суҳбатро анҷом медиҳем. хуб, ва ба шумо азизон саломатӣ, барору тандурустӣ мехоҳем ва бисёр мехоҳем ки дар матраҳ кардани барномаи адабиёти ҷаҳон ба мо кӯмак бикунед. хуб, ба мо ба ин ён восита огоҳ бикунед ки кадом масалан шоирону нависандагон дурнависони ҷаҳонро мехоҳед дар борааш мо иттилоъ бидиҳем ва мо дар хидмати шумо хоҳем буд. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
3: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
5: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
1: این همه در رادیوی فرهنگ